بسم الله الرحمن الرحيم نحریف اللہ اللہ انکہو چیئے تحکم بالی کے حضرت اللہ نحریف اللہ اللہ چطرح کمی منگا کنیونان کی اکندتان کپڑا موضوع مخلوق جنالہ انکہو ترکود دن بیمبر کرنا مریکہ جگہ ہم اللہ سفر کیلے mereka akan membidukkan